ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ 且咱陪人去刷日不塔，几年去这话题呀？先他们这位听我们音乐开去什么电影？空里在哪里啊？热你呢？平常陪路苏里路林去几间节目哇？拉枪是那么多变拉苏，陪去刷日边，面子送着过了接着续边，这不就是什么？那天地里在哪里啊？地过了接着续边南天，木头吃着续边，听见呢？信息能够个收音。拉枪是那么多变拉呢？七东古别囤积囤积了，西子学徒冲不他，穷为团年打住他，苏瑞哥穷养个子他，他不理他。金叔叔陪给水军人来看了，退三郎。七东古别开始考古了年，年冬家没中年老牌，西子三年面子扛土，面子心就吃了拿。年冬家没中年老，平江平路苏瑞路领土来救起，他牌面子几个能没他。况且拉瑞塔，今虽咱去哈家忙行，这个老多总计听完他，陪给苏阿日边，老外同步一去了接吧接吧他，亲自卡位内托面具一些接吧，提不可虑年给居村接不少，面子过去接做面边年，陪给苏军人内军心特别难行月。大乡土在哪里啊？平江平路苏瑞路林去，几间钱没挖过水，拉枪是那么多变拉苏，陪给苏阿日边，面子送着过了，接着随便能吞，谁能优秀？
1: 你干啦跟着徐哥的？

ཁལ་མ་ཏ་བེ་ཏ་གག་གི་གོར་ན་ད་ཨན་ཉི་མེ་གོར་ཅ་ཐན་ཅ་མ་ཁལ་ཏིན་ད་སོ་ཡ་ཡ་ཏུམ་སོ་ཏན་ད་ཨོ་ཅི་ཨོ་དེ་ཏིན་ད་ཅི་ལ་བ་རེ་སག་ཨན་ལ་བུང་དེ་པ་ཏི་གཏ་ཆ་ཤ་བ་རེ་བ་ཁོ་ཤ་ཨན་ཨན་གཡ་མོ་ཕ་མེ་ད་ཅི་ཅན་ད་གག་གི་གོར་ཅ་ཐན་ཅ་མ་ཁལ་ཏིན་ད་སོ་ཡ་ཡ་ཏུམ་སོ་ཏན་ད་ཨོ་ཅི་ཨོ་དེ་ཏི
대경

0: 미라난도 기쇼미라슈라비 시시텐바비시 라에라에 겐그치리난도 기쇼미라슈라비
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
2: ཁྱི ཕྱི ཉེ་ཡ་ ཕོ་ཉང་གོ ཨུ་དེ་ ད་ལེ་ཅི་ ཡོང་ པེན་ཇུ མི་མ་ ཀུན་གེ ལུང་ཅི་ ཉེན་དེ་ ལེ་གོ་གོ ཨུ་དེ་ ལེ་ཅི་ ཡོང་ མན་དེ་ མི་ན་ཏང་ ཨོ་ མ્યાང་ཅི་ ཉེན་དོ་པ་ ད་ང་ ཅི་དེ་ མི་ན་ཏ་ ཨ་ནེ་ ཁུ་ཡུ་གི་ ད་ང་དེ་ ན་ཉེ་ ཡོང་ལ་ ཕུ་ཇ་ ཨ་ནེ་ ཆན་ན་དོ་ ཨ་ནེ་ ཀུལེ་ཁ་སོང་པ་ ཆན་ན་དེ་ ད་ ཤིང་རོ་ མི་མང་ཅེ་དོ་ ཆ་ལེ་ ཨ་ནེ་ བོར་ཅིན་ཅི་ ན་ཨོ་རེ་ ཨ་ནེ་ ཆན་ན་དོ་ ཐོ་ཅན་ན་ཤུ་གི་ཡིན་ལེ
3: ནེ་སེན་ལ་ལོ
2: Rāsā rāsā, āngā rē tsāṁ tītī, shīgatī tā, tāngjī līktū lā, tāng ngūtū lā, tāng nāng shīngi kūjī lā, bēngjī lī shūgāy, bēm chōjī lā, tāng chō kūrū lā, lāwā lā, nāng mīngi nīma tīngjū lā, tāng tīngjū lā, nīma jēba lā, tāng nāng shīngi nīma jēsā lā, chūng tīrīn lā, tāngjī tēshī lā, chūmbē tīrīn lā, chūng tīrīn lā, 당능신게 저스놈 통화라 촐라 또게라 트리충다라네 집에 시그디 센터 용라 순세디 뷰제 딱도 텀빈는 게 두배 터채나 슈주 땅 캐나다 텀빈 유린 거지 슈토 마승게 광고 마즈나 슈주 땅 아니 드리게 회세 센터 땅 소개 센터라 텀디 아니 슈마두게 뒤지게 쳔베 슈토 마승 광고 마즈나 슈주 땅 지명게 레산 나와게 님같이 아니 섬디 시초게 지정라
3: 네세 라라
2: 레슬레스 아니 따터 코난다 아니 룽기 센다 센슈게 센트라 참말라다 아니 가니 로가 아니 거고톰 참물로 숭셰 돈부지 피셔기 숭셰디 여로기 창셰디 비군이잖아
3: 또 깨라기 여론 창셰라 네세